così nos rieku stari in parvrodom koji vozi solo. I dan nosim jednu davno nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamu za od zlata da sam ženja.

skinny paučinu sočiju. Vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš nesrećne i bolesne.